0: Chisini na moja nukta saba. Unasikiliza Mazingira FM. Chisini na moja nukta saba.
1: Ngoma
2: Chibi.

muziki biashara na matangazo ni Sumoni kutoka Kabasa. Sange fry sana. Angepata Bukujero akimboso. Mbosokani, eh?

biashara muziki na matangazo ni Dogo Sila toka Buguma. Kata Igundo na sawagusa wimbo wa Best Naso Amelia. Mtadiem Aldoto Mayunga kio mwebagi Terita. Huko tumezima zote na kina 91.7 Mazingira FM peke amani sana mjengo.